lo chokpyo zhengxin yo jente, bang detan jeba chambibar, le kawa chazam yo minbe, rabgyo nge ki yungo chepjigdu, shomnyube lo ting hoyo nye, tam kapu yimi chepji se, tuen drupar nimi tandyo si, du suwa la metu go nyo na, tripumdi bunyang kemyo ne, lo bagyo denbang nyengji yu, tab yudru kekyang rengchu yin, topjorba cheyang bawe nor, lo bedu ki kola zwa kyurbe, rasashi kengyang pa meza, betchun na dongye wangbu te, lakden ki kyuzo changmang yang, du pabu yowa zan mebar, yong jikjar shumdang namir me, mi dagbu jidir shuksu su, le dini kowe goge yin, si bawe nyamgyar gebe, ngaru tedar dragba na, gebu nime lo chuni, zunmi ki chungne zhuwa lakbar dedi, bawe kyuzo nemi ji leksu leksu, kyu ki chidara nyeba deshintu ki tohu shi yi la pepe ciki jayang chimbashi. Kepu shunu dami ni di nyamdu sambar kyurdi. Bumcha tonda jikba tini bawi pyuda. Cho rabdu kyurba yinbe chidara lingwe ci teyang kapu jagba zam mayinde. Nyeba nyiki tuen deshintu jube nyuba tang denbar dyome samu. Wende rangja ki tuen du nyeje zo yinwo ma tini nyendu gugbar china. Tila tenbe nitur kyurba gyuli wenan ki gyakab shomtu mi rung. Te kone nangzui chihin lumbu da la duna nyantu ni mendu. Wengyang tabla kebe ciki chi ne gyuli wenan ki gyakab la cewar mingyurwa shik chao nyamne. Yab nime lochu lumbur jeba la zumbi shin ki dangchu ne digi ji mebashi. Basin dupu duna dunam rang rang duba tate ma. Tete tala nyamsu langna tuni drupla chagaji. Wendi taki lekbar tashin sowe leje chengdi ki citu jodir yebji lumbur jeba ngibar sembe shik. Toptang jorba pinsum chwasin bedu denbe lumbuang maang. Gwewe zo nawa bumdien teni tangbur majumbar. Kuenki shishi topje gwele wena teni jomne ji. Benna jomi nawa chungu nakze chimbur me barze. Tengi jiwe lela bena tangpur nakse meyi pung siwar mache teyi zawa jume nangwa diwo si. Tengi cheki jembar chela goba kayang dukam song. Tijir tangpur bumdi pung tomde maru jomba na nyamchung jandar lomba yang siki duba chunyi yin. Dagyang yuki chawa la chodu zowar kyrba ni ngangbe gebu yishin tsor jugla zunba tishin no. Shunyu tuyne nenden ki pongyen namga changwarje rigwa gyuze gyun changchub. Teyi jangyu jati pung shombe tuyndu mapen na jangshi chawa tamtu se. Dadu kolla dangwata. Nyenshi pyumi dunsa na bawi kegyan rebjwati. Jengmi dushu denba lom. Kedi tsurgu paru pung nyewar lakba teyi ze. Ndarme namdar zincheba tindra gipu tashe yin. Dani kim nan dukchedi, yuigi torar manju na, jekdien mebe jomche jing, pyumi tadang chita ji. Tijir yudu jubba la, yabyum gai nawa zu. Nawa bumdien terche ne, tume suwa la gwa ni, dikbe kurdu ji gyurwe. Gyuze chazam miklam tu, nangwar chedi chamdu beb. Ringne nyingla zawe tamja yi, remu manyam gweba lemyun ki, tsamjur samdien genwo nuge ma, Tendi nangwa kapur gyo chi jing, sibo shunu dungye nige kuru jiwe nyumba tele tarchi na. Rewe jebu yonsu zogbe chir, dani pungki zowol nyurdu ding, si jo ti lumbu namda ka gyo ni. Nyusun dorji yale zembuta, paru jombar chibe chunje chira na chokba ni nirto chubar che. Chabru na jube bang namla, langbu chi lumbu cedo nongba zanda. Langjin ki langzor towe dada, kengkim chenpyu tse zamki xingdata, xing dala zamki geba la sokba, yanla xingdien ki bongzo nyurwa tenggoybe dajarxin. Baxin dupyobe lumbo namgyang, kochun ki dagyun chasu chubar chedi, miki mesupe bongi zwa chenpo nyewa geba la ngondu chokba tezi, yab nime lochun dinyamdu, shenu dini zema takba ne baxin du pöbe chenpa nipa shikchi de, te yang tsamtsum chewara yu tu zhubala lakbar zhuwe
남규르 통시 지기 따제반 디더 응연도 규르장 나츠 치차와 메토 카치마 탁바당 충바디니 네발 머룽와 규르에 지내장 땅와 미릭소 냠네 제외 지기 메바 신우 메뷰 로주 똑창신 인루 주베 시르 퓨두 중 규제 겸술 현지 매적배 리기 택리 파이 담디뉴 파주 교와 준비 유기례 차부 조와 쇼바르 치발라 닝두 투진 렘부 초망신 옛나 신디 뿡기 파르기 자디 직자르 쇼바 네발라 캐디 티다 투이 현디 초 준비 뉴버 유발 마큐르나 신우 리수 지발 민진베 뿡기 조르 규경 된기 웬 티칠 디웨 파브 장년 딜 지들 채로 용을 죽미리 시 주버시 콘투 헨게네 세나와티니 도카리 셰프존 치린 관계 기 잠바다 잠바 겐젠라네 슈다 난신 편조 미마 비준 칸네 비준 난웨 표기 내슈 증루 기 점주 르무니 기 체시 임바 슈누 담이 기 뜸규 제바 편노네 단디 표게 능진 기 개주 당 튠바라 좀지 원참단 자네 양든 슈바티 류든바티시 생일행기 땡디 표게 능진 기 리젠 퓨스메인 리젠 제주단 제존 난케니 개양라다 십시 챙겨바니 계산 들어가라시 생계 휴대자고

0: 라마슈 자가난기담규 타줄레갸엠바 언더자난길 안다가시이나
1: 레슨 롤러 어 터치다 오므라
0: 레슨
1: 너 샴고시니 돌려
0: 레슨 겐기 좀 나다 겐게 들라슈 오라
1: 레슨 슈덴자고
2: 슈덴자고
0: 레슨
3: 디히라 자레 심바민도 자가난도 피해게 레미
2: 올레인 감사
4: 오 감사 게게로라 만자 유린글
2: 나 만자 유린 기란첸라 가르시 오이나
4: 오 그나 덴든시글
2: 레세 딘질라 드리시 바케메이나
4: 사전 게글
2: 레세 니게 트리슈프디 고세진 딘질라게 소피난지나
4: 레세는 그나 탄도 드린 게 레살라베 레베고존 나니 게게로나 키란다 게기토 마라 키바데든 나니 게파산다 kina suna kini kule kasi siya yengila.
2: Tachien na?
4: Tini ketan chepsi kondu shubhe kibhe sendro sambo chola da punya da kongrangi kibha tuita namba kintu chantina wa tujin na siya yengila kibha lete ki jenbi ta niya punya lese na yansi yansi shubtu kini dikta la ting kona la kongpa mati siya yengila.
2: Nese?
4: Tini ketan tanda saja tujin na di lo mingdu chun tang siya kripa tang lirik chi kye kinkura tien jamba la ni tsui pi tini ero nishu la san di yari kuwa lan san la kuni tini leka chi ri kiri ma tenja la yisan la ma xia yin gara
2: Nesen lo
4: Tini kira juk tu niya ponya lezen di yato yaki tang taji di sun yato sun di xia yin
2: No, to chen na di zila
4: Nesen la wang shu bo
2: No, shu ol
4: Nesen la
3: Meba mahari Hokatoa tsamki lusindi la basu
1: No, Sancho Lingyan ganan chi Sancho Logan Nidong Gungham Dikui Lian Shun Yubi Sunam Chuncho La Kwan Tha Shikzi Sankya Ya Shun Yubi Chichungda La Tha Denji La Le San Ya Shun Yubi Wang Mo Lan Kwanan Chu Tiling Gedru Lan Ganyi Ge Chari Shubi Kwa She La Sa Lo Jo Shib Diri Gui Shuje Pambun Chi Tha Ganyi Loga Tijin Kwanan Chu Lung Ching Sancho Nam Teng Gen Chua Ya Piu Je Rishlak Bim Mundun Chun Bana Son La
2: Lo tu ji le nang na che chung yin ki di bu to le chim le ya chana hai zai si chi na ba kong yin nang na che chin chen gu ya ki a di bu di ming le ya ka shu go re si gen de xun nan xia na che di bu to le yin na len gu yu le na che chin chen gu se di bu ming le yin na c t b 歌声传情si chi yo re le
1: No, di chi yin na chong mang bu chi ge kham di zim chu gu pin na xia to chen na shu gu ta ngan zu nyang po nye li zin ki chen chen chi di to le chen ming li ya jing ga de ma shu ge kwa ne ngwa jia ri long yu yi mi long si sim sim chang jia la yi du zi ngwe ga ma mi do ti wei yi kar wong ye shun di ni ngwa cha ri ging mi lu mu chin lang long chu gi sim gi su yun zhu ge nye xian su po mu nga ji do chin sun zhen dian bu gi nge sum ji sa le pu zhe ya di
2: Long last time, I was in the last time.